0: Jim FM.
1: But me tie wo pa.
2: Me da me ma.
1: But me tie wo pa.
2: Me da me ma me akodon sa ko sha nyame cha ase. Awo wa plaku. Mi sha tete wa no start so wo tie wo. Na yesoya ho machi a. The first thing of best of the battle. Em say na wo joy o se dey. O the battle no we be in ho ho nti e betie sa. Afosra me drum sa. Mama mi papa wo tie sa. Na first should I miss

0: pa microphone no ko wa no ma me aha se obo mpa e pa
1: bajai
0: okay ya na yo mu a obetina sofo bi abaso de e bo mpa e na afi yakopie mu e wo kumase ebinu kra mo ye de na dwuni nyina che se mpa e bo mpa e bo mpa e bo ne kra kra ne se menim se de about time mo de mo ye funu to ho na mo di mpa ye ma mo manum se mo manum endi ye na wonim me hu na na se mame ye obeye mpa e bo e fo enunti me sa so aka kire wo se mpa e bo bi nso koso e wo adom fm mpa e bo bi koso e wo adom tv Empire Bobby Koso Ewa Joy Prime TV. Empire Bobby Koso Ewa Asempa 94.7 FM. Empire Bobby Koso Ewa Hit FM. Naunim a charismatic anointing. Was it freedom? The Lord has done it. FTPP. Was it a radi ayewi? Ube shia Reverend Bernard Ousuansa. Na desi en wan ube dimpaye midnight. Yanko ponya duma. Kwesiada e juada Tuesday, Wednesday, 12 midnight, kopim 2 a.m. Mame. Your life will never be the same. Wa kompai ba kompai ba kompai ba but way wan kasa ufie na ahye. So obetua offering kra na bi odi number bi beto say number 0244115618 0244115618 na bi odi ato eno kra mpo no eye for prayer support. Reverend Bernard Ousuansa was say FTPP Eruade Ayewi. Mame be ko sunsun wi ase no ya don ko ya do wa me mame was ready go microphone me be ko sunsun wi ase na me hu say wo yo bia end point of my party clinic oba ha de bia che say bibia efa wa yare sa ho de say de wo si gina wo nan so yi e ye end point of my party clinic ya do wa adan si dem re ntima me ntio ka
1: das so ma makwanya sende me medi e point ho adanse ba adanse be din na nse mi ya stroke na mi ntimi nante kasa kura na ye di nti abra nda woroma no ye me kakara kakara o de me ba ha nukure ni me ba ha e point na ma ya baba wa yi na me nante o yale na unya stroke ni se ya na yale ni chiche o Enti wo ha na ha yo ya wo ha na ha yo e firi sami ba end point fa sabe ye busumi be ye minsa enni nyame aya de kese afa end point so asami yale a enne me hu ba bie ni ho aya me ya me kase me nya stroke yi enda me ha ya me ya end point adawruma enti wo mu etie mi nyina e ba end point ha wo mu nya gidi se ha wo mo ba no Umbenya yalisa, e jila omo na aso ti se, sa di a omo ti efesi.
0: Mami.
1: Waya diya papa.
0: Afe yadwa.
1: Siye, a omo abila bu.
0: Yadwa.
1: Point. Betende suwa.
0: I'm sorry. Yadwa, unim. Afe na me hunu di inti a me ben wa ne puku ya hwenye. Empe se me ben, unim se me beka watu watu ni. But on TV, Simino, me and Hong Kong say, Yen Yeni, a Saturday, a coin be as your day. Your best, sir. And the Obia on your stroke, end point to me, party clinic, a Sunday, a dear man, Opi, Meneno, a baby, dear, sir. A queer be a baby, queer man.
2: Jim F.
0: Yadua. Ah, I've heard my woman say. Ah, afen me hunu se ema awo aye kan se ye nwoma yi e papa pa e che me ma de ro uzi ei omo se mana woni e che me ma de no enti we be ma na oyire e ko cheki ni se oye be ma pa se gutri se bua bua yi ba yo ba di asri